0: Marketing 011 728 1079. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: Dobar dan, poslao me tata po malo alata.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
5: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
5: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
6: Sve je super.
7: Cineplex.
6: Cineplex. Super preporuka.
7: Super preporuka.
5: Ove nedelje pogledajte film Verity, adaptiran prema bestseller romanu Colin Hoover. Ovaj zavodljivi psihološki thriller prati renomiranu autorku Verity Crawford i Lowen Ashley. U glavnim ulogama čekaju vas Anne Hathaway i Dakota Johnson. Film Verity pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
2: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
5: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
6: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs. Big Bang!

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
4: Mama, je li ima sira?
5: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
6: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
7: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
8: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
9: Lidl, isplati se.
10: Desi ti meni. Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
11: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
12: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
11: Pa treba mi sve.
12: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
13: I da te više ne bi slao tata, nek posjeti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
11: Bosch je dobar alat.
14: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
2: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
1: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
3: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
2: A stavio sam nove PVC prozore.
3: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a što je vukla promena nego i bilo buč.
2: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam. Izađe mi hram 032.rs. PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
3: Kako si rekao?
2: Hram 032.rs.
3: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Sox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
5: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
2: Dobar dan, poslao me tata po malo alata.
3: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
2: Pa treba mi sve.
3: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
2: Bosch je dobar alat.
4: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
5: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
6: Dobrodošli na dijagnozu našeg vremena. Da li je psovka postala oružje, a humor način preživljavanja? Saznajte u predstavi koja ruši sve tabue. Live coach ponovo pred beogradskom publikom. 11. novembra u 20 časova, Akademija 28. Dame i gospodo, vaš domaćin Dragan Marinković Maca. Predstava Live Coach.
7: Sve je super.

slušaj Super FM radio. Super muzika za super ljude.

0: Marketing 011 728 179. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Big

0: Vreme je super.
1: Super vike, super radio. I počinje super vikend, dobro jutro, super ljudi, tačno 10 sati, 10. oktobar i vreme je lepo sunčano, iako su najavili kišu, što nam svakako odgovara, jer vikend je pa treba malo i izlaziti napolje, malo se šetati, završavati obaveze. A tu smo mi u Beogradu na 107.9 da vam pravimo društvo i sve do 2 sata. Stefana sa vama, pričamo o raznim nekim stvarima, vodimo vas na još jedan film, odnosno na premijeru sutra za klince, tako da ako imate klince, zvaćete nas, ići ćemo zajedno, ali vas vodimo i na jedan koncert koji je večeras, tako da Super FM uvek super stvari i nije samo na 107.9 nego i putem našeg online streama superfm.rs. Pa da krećemo sa super muzikom, malo odmah i da se zaigra, vikend je, idemo.
0: Radio
2: Super FM,
3: super frekvencija.
0: Sve je super.

Subota, nema gužvi, ima sunca, ali nema one kiše koju su najavljivali meteorolozi, tako da sad stvarno sve jeste super, tu je i super muzika, pa za sve vas koji se sada vozite po gradu, evo jedno za potpuno uživanje, da uživamo i u vremenu i u muzici i u svemu što radimo danas, jer je vikend konačno.

0: marketing 011 728 1079.
1: Prvi spin časti Soccerbet. Vikend je bolji kad zavrtiš depozit točak, uplati minimum 1000 dinara i dobijaš novo okretanje do čak 10 puta. Osvoji kazino bonus ili free ticket. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Sve je super.

0: je super.
1: Kako je subota i lepo vreme, hoćemo i mi da uradimo nešto lepo, pa i da pozovemo da i vi budete deo toga, da pomognemo jednom dečaku kome je sada stvarno potrebna naša pomoć i verovatno ste vi to svi videli ovih dana na društvenim mrežama, pa ajmo danas, pošto je subota i lepo vreme, da skoknemo svi do osnovne škole Svetozar Marković, odnosno do dvorišta te osnovne škole, jer će se tu održati humanitarni bazar koji počinje od 12 sati, znači za sat i po vremena, i traje sve do 8 uveče. I tu vas očekuju mnoge neke stvari razne da možete lepo da učestvujete na bilo koji način. I bit će prodaja i hrane i pića i kreativni kutak i radionica Crvenog krsta, razne neke igre i maskote i bit će basket turnir tri, kako se zove, možete da napravite ekipu vaš četvoro, kotizacija je 500 dinara, a sve ostalo što se kupi tamo bit će donacija za tog dečaka Viktora, tako da ako možete to danas da odradite bilo bi super, jer to je stvarno malo, to je možda i pola sata vašeg vremena da skoknete do osnovne škole Svetozar Marković danas. Traje do 8, tako da ako ste po gradu, ako ste planirali negde da idete kasnije, svratite prvo do tamo, kupite nešto, odradite nešto, donirajte nešto, koliko god je sitnica, ako nas bude bilo dovoljno, a bit će nas sigurno, jer mnogo puta smo pokazali da možemo da uradimo ovakve stvari, onda je to danas, 10. oktobar, da pokažemo svi da možemo zajedno da uradimo mnogo nešto lepo, tako da ajmo, evo i Super FM se pridružuje, tu smo i da vas pozovemo, svi za Viktora danas, osnovna škola Svetozar Marković, vidimo se tamo. I eto još jednom, svi ljudi, lepo vreme, ajmo.
0: Slušaj, radio, Super FM.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Verity, adaptiran prema bestseller romanu Colin Hoover. Ovaj zavodljivi psihološki thriller prati renomiranu autorku Verity Crawford i Lowen Ashley. U glavnim ulogama čekaju vas Anne Hathaway i Dakota Johnson. Film Verity pogledajte u svim Cineplex bioskopima.
2: Verity svakako film koji je preporuka, za koji smo i mi čuli da je super, još da stignemo da ga pogledamo, ali s obzirom da u Cineplexu svašta nešto zanimljivo ima i za odrasle i za klince, ne možemo baš sve da ispoštujemo, ali možete vi, jer odlučili smo i danas da vas vodimo na jedan film, odnosno mi ćemo danas da vam podelimo, a vi ćete ići sutra na premijeru i to sa klincima da gledate jednu komediju, avanturu i to sinhronizovanu koja počinje u 17 časova sutra u Cineplexu u Delta City-u. U pitanju je film Ostrvo sećanja, koji se naravno bavi tom temom prijateljstva, što je jako bitno kod dece, jako je bitno da ih i mi naučimo, i pošto možda mi nekad nemamo pravi način, tu su uvek ovi filmovi i crtači da im to pokažu na neki lepši način koji je svakako prilagođen njima. Ako imate decu, hoćete da ih vodite sutra u bioskop, jer nedelja je, dosadno je, na sve to najavljuju i neku kišu. 011 649 179, da idemo zajedno da pogledamo i ovo, jer pogotovo kada je premijera, to Cineplex odradi na poseban način, bude uvek organizovan neko druženje, bude neko piće, bude neka hrana, bude deci super, tako da prava stvar je da nas pozovete. 011 649 179. Ajmo da vidimo ko je sa nama. Halo, dobar dan.
3: Ćao, Dušan ovde.
2: Ćao Dušane, prezime može?
3: Nenković.
2: Kako?
3: Nenković, N-N.
2: Dobro, upisano, pretpostavljam još klince.
3: Evo, baš idemo sad na neki čatić, pa puštamo na radiju i onda smo ja okrenuti.
2: A, lepo, lepo, sam dobro.
3: Ne znam kako se, ali dokupit ćemo mi ako treba, nije problem.
2: Kako se zove, da, mi imamo da vam damo dve i to vas očekuje sutra u Cineplexu Delta City od 17 časova je premijera. Nadamo se da ćete uživati po ovome što smo mi videli, film stvarno deluje fenomenalno, tako da još ostaje da nam i vi javite utiske i onda da posle i mi širimo dalje priču kako je film zapravo dobar.
3: A reci mi, sinhronizovan je ili...
2: Sinhronizovan, naravno. Kad je ovako nešto za klinci, kad je premijera, to uglavnom bude sinhronizovano, tako da uživat ćete.
3: Vi možete dve karte za Relju i Feđu, a mi ćemo da dokupimo za mamu.
2: Eto, mi vam ostavljamo dve, bit će na vaše ime, pa sad ko kako hoće, to je to. Ode čovek, nestade. Nema veze. U svakom slučaju imamo još dve karte za vas. 011 649 179, zovite slobodno, idemo da gledamo film koji se zove Ostrvo sećanja. Sutra premijera u Cineplexu u Delta City-u, pa se vidimo i tamo, a sledeće nedelje na stalnom repertuaru, tako da gledat ćemo i pričat ćemo i o ovom štaću.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
5: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
4: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.

Super vikend, super muzika na Super FM-u, super i vreme, trenutno 20 stepeni u Beogradu, danas do 24 i jeste pisalo da će padati kiša, ali evo sada piše da je neće biti, tako da za sve aktivnosti na otvorenom super, ali da spomenemo malo i gužve, dobili smo malo pre poruku od Dušana da je na uglu Vojvođanske i doktora Ivana Ribara haos jer se proširuje kružni tok, tako da do 24.10. za izbjegavanje. Još neke dve nedelje, sad ako ne možete baš da zaobiđete, onda srećno. A kad sam kod drugih deonica po gradu, pa jedino na autokomandi malo pre nešto bilo nagužvano, odnosno delovalo da je neka gužva, ali to nije toliko strašno. I Gazela u ovom trenutku super, autoput Novi Beograd super, isto Pančevac, Branko most idealan, tako da za vožnju super i čuli ste samo jedan deo grada malo haotično na uglu Vojvođanske i doktora Ivana Ribara zbog proširenja kružnog toka. Jedino tu mala gužva. Ovo ostalo super. Muzika super. Pa da nastavimo. Super FM. Super. Super. Super.

0: muzika za super ljude.
1: Najbolja muzika u gradu, u Beogradu na 107.9 i ove subote i svakog dana, i s obzirom da je vikend, malo smo valjda i raspoloženi, pa zato je ovakva muzika. The Happy Club, idemo obavez, idemo čišćenje kuće, idemo milion nekih stvari, ali sve to uz super muziku na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 179.
1: Dobar dan, posla me tata pomalo alata.
2: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu, za baterije punjač. Šta ti treba?
1: Pa treba mi sve.
2: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
3: I da te više ne bi slao tata, nek posjeti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
1: Bosch je dobar alat.
4: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
5: Osvetite se! Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
6: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
1: A stavio sam nove PVC prozore.
6: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
1: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
6: Kako si rekao?
1: Hram 032.rs.
6: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.
7: Dobrodošli na dijagnozu našeg vremena. Da li je psovka postala oružje, a humor način preživljavanja? Saznajte u predstavi koja ruši sve tabue. Life Coach ponovo pred beogradskom publikom. 11. novembra u 20 časova, Akademija 28. Dame i gospodo, vaš domaćin Dragan Marinković Maca. Predstava Life Coach.
8: Sve je super.

0: 22 minuta i došlo je na red ono što smo pričali na početku ovog super vikenda, a to je jedan koncert koji se održava večeras u Beogradu i u pitanju je Deep Purple i delili smo karte juče za to, ali ostalo je još nešto malo, pa ako se neko nije obezbedio na vreme, tu je Super FM i možete već da krenete da nazovete, da ne propustimo i ovaj koncert koji je, pa ko je išao ranijih godina kada su dolazili, zna koliko to bude dobro, a vi treba samo da nas pozovete na 011 649 179. I kako je lepo kad vidim da neko ovako već spreman zove, to je znak da volimo dobru muziku, a isto tako i da mi ovde na Super FM uvek puštamo dobru muziku, pa ćemo već sada da vidimo ko je sa nama. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ko je sa nama?
1: Vlada ovde.
0: Može, prezime?
1: Krstić.
0: Dobro, i da li možeš da nam pošalješ svoj mail na naš Viber, ako znaš, pošto moramo tu da ti pošaljemo karte?
1: Može, a može li na drugo ime da ide, na Kvincu bi dao, Simom da ide ovaj na koncert?
0: Pa ako mi vama pošaljemo karte, onda je sve jedno, vi mu samo prosledite mail.
1: A, samo na mail da prosledite, tako?
0: Jeste, ako nije problem, na naš Viber na 06-58-8-107-9 i šaljemo karte. Eto,
1: može, dogovore, hvala.
0: Prijetno.
1: Hvala, pozdrav, ćao.
0: Idemo dalje, imamo još karata 011-649-1079 da ne propustimo i ovaj koncert, jer kada su ovako neki stariji bendovi u pitanju, pitanje je kada će opet doći, da li će moći opet da dođu, ali eto, večera se to dešava, pa da idemo. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Mila ovde.
0: Kako, Mila?
2: Mila.
0: Može prezime?
2: Mihajlović.
0: Dobro, volite, pretpostavljam, mislim, zašto biste zvali ako ne volite, jer ste bili nekada na Deep Purple uživo ovde kod nas?
2: Bila sam pre, ne znam koliko je bilo, 3, 4, 5 godina, tačno, ne mogu se setim.
0: Dobro, da, pa dolaze oni na svakih par godina, tako da lepo se provedite, pošaljite nam i vi isto mail ako možete vaš na naš Viber, pa vam šaljemo karte.
2: Hvala puno.
0: Prijetno. Imamo još nešto, malo karata, vi pozovite slobodno, mi nastavljamo na super muziku, da ne uključujemo baš sve ljude u program jer puno vas i zove, ali eto, još jedan broj telefona 011 649 179, idemo večeras na Deep Purple zajedno u Beogradu.

Vikendi, super muzika i dalje nemamo nikakve gužve po gradu za vožnje, jako lepo, jedino gde ima malo više vozila, to je Gazela, ali nema nikakvog zadržavanja i toga nema nigde. Tačno deluje kao da su svi negde zapalili za vikend, otišli malo iz Beograda da se odmore, malo da se prošetaju, ali s obzirom da su nam najavljivali neku kišu, ne bi se iznenadila, su svi tu, samo niko ništa nije isplanirao, ali eto, danas nema padavine, ljudi, možemo napolje. What?

Samo što smo rekli da nema gužve, dobijemo i poruku i sliku. Hvala, Kris kaže, ka bežani sve stoji. Tako da nije da nema gužve, ipak je ima, samo zavisi gde, ali javite i vi, ako ima još negde, slobodno da javimo drugim vozačima.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
4: Sve je super.

Kako lepa je lagana subota uz super muziku i uz činjenicu da nema haosa po gradu i uz to da trenutno ima 21 stepen u Beogradu za 10. oktobar, više nego dobro i bolje da iskoristim ovo da uživamo, jer od sledeće nedelje sledi pogoršanje vremena i malo kasnije pričamo o tome, čisto da ne bude da nismo rekli.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Prvi spin časti Soccerbet. Vikend je bolji kad zavrtiš depozit točak, uplati minimum 1000 dinara i dobijaš novo okretanje do čak 10 puta. Osvoji kazino bonus ili free ticket. Soccerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
6: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Verity, adaptiran prema bestseller romanu Colin Hoover. Ovaj zavodljivi psihološki thriller prati renomiranu autorku Verity Crawford i Lowen Ashley. U glavnim ulogama čekaju vas Anne Hathaway i Dakota Johnson. Film Verity pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Nastavljamo dalje, super vikend, subota je 12 sati 20 minuta, nema gužvi po gradu, lepo vreme, ali ovo lepo vreme se završava verovatno danas, ako sudimo po ovim vremenskim prognozama na telefonu, jer danas maksimalno dnevna do 24, sada već piše da će možda posle podne negde biti kiša, odnosno da će doći do oblačenja posle 5 sati, a sutra i manja temperatura i kiša, sutra baš najavljuju kišu u Beogradu 20 maksimalna, ali pazite ovo. Sledeća nedelja prava jesen. Maksimalna temperatura cijele nedelje biće do 17 stepeni, što bi značilo da će jutarnje biti negde od 5-6 stepeni do 9 i tako već u ponedeljak i utorak imamo 17 maksimalne, sredu 15, onda četvrtak 17 i posle još hladnije, ali pazite ovo, od 19. oktobra maksimalne dnevne temperature 11 stepeni, ljudi. I kiša i sve ostalo, tako da planirajte onda i bioskope i filmove i predstave i sve te neke stvari u zatvorenom, ali danas ovu subotu da iskoristimo na maks jer lepo vreme, nema kiše, nema padavine, sunce i super muzika u Beogradu na 107.9. A i za one koji rade, koji ste u kancelarijama, tu smo putem našeg online streama superfm.rs, tako da ajmo ljudi, srećan rad još malo i gotovo i onda može da se planira neka aktivnost uveče.
1: Super FM Radio.

kako prođe 12 sati, tako imamo i gužve po gradu, jer 20 minuta ostalo do 1, valjda svi odmorili pre podne i sad smo svi izašli napolje, tako da u ovom trenutku na Gazeli u oba smera ima dosta automobila i jeste da nema zadržavanja nekog većeg, ali ako idete iz pravca Novog Beograda ka gradu, tu malo ima zadržavanja većeg, pogotovo ono uključenje na Gazelo, pa možda ne bi bilo loše da se Gazela zaobiđe. Brankov most super, u oba pravca deluje ok, na autokomandi imamo pojačan saobraćaj takođe i gore i dole ispod nadvožnjaka, tako da i tu nešto usporeniji saobraćaj. Plavi most deluje korektno oko Novog Beograda i tu deluje sve super, da nema nigde nekog zadržavanja. E sad, ako ga naravno ima, 065-828-1079, može i SMS, može i Viber, kako vam lakše. Javljajte da obavestimo i druge vozače da probaju da zaobiđu, mada nigde nije toliko strašno i s obzirom da je subota, verovatno ni ove gužve neće teško pasti ako ih negde ima.

0: Marketing 011 728 179.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je 11.3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 11.3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 11.3store.
5: Sve je super.

1, 2. 1, 2.

super vikend, da, mi smo tu još nekih sat vremena, pravimo vam društvo i posle toga malo i nama da bude super vikend i svima onima koji danas rade. Treba negde izaći, treba prošetati, možda otići i na neku žurku ili neku kafanu ili šta god, ali do tada super muzika.

idemo malo i da se zaigra. Ako već nemamo šta pametno da radimo, ako smo sve obaveze završili, s obzirom da je prošlo jedan, sad malo i da se opustimo, može da se razmišlja gde, šta, kako, ali ako ima nešto da se radi po kući, a znamo svi da ima subotom, tu je Super FM sa super muzikom, pa i da se otvore prozori i da se odvrne muzika do kraja.

0: bigbang.rs.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
3: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
4: A stavio sam nove PVC prozore.
3: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
4: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
3: Kako si rekao?
4: Hram 032.rs.
3: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.
5: Sve je super.

I evo, dobili smo jednu poruku da je na Pančevačkom mostu gužva, što i mi sad uspevamo da vidimo i ne znamo da li postoji neki konkretan razlog, ali eto, Pančevački most gužva, ostale deonice za sada okej. Blago nešto pojačan saobraćaj u gradu, ali i dalje za vožnju idealno i idealno vreme za ovaj 10. oktobar. I super muzika, naravno.

0: Big Bang, super pogodak.
1: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
0: Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.
2: Drugovi i drugarice, i ove godine Super FM nastavlja sa zabavom na svim frontovima. Lenovo Super Minut nudi vama, omladinkama i omladincima, i starom i mladom, da se okušaju u kvizu opšteg znanja svakog utorka na Super FM-u od 16 do 18... od 16 do 18 časova. Lenovo Super Minut.
3: Čuli ste šta vas to očekuje sledeće nedelje na Super FM-u i da krenemo od Lenovo Super Minut kviza, jer uskoro nas očekuje i ono veliko finale, tako da ako ste do sada barem jedan utorak pobedili, vi ste oni super finalista, bit ćete obavešteni na vreme i borit ćete se za jednu fenomenalnu nagradu iz Lenova, a to je upravo jedan tako dobar laptop, to mogu da vam potvrde oni koji su to do sada osvajali. To vas očekuje u narednom periodu i najavit ćemo kada, ali od ponedeljka do srede vas očekuje Big Bang super pogodak, ili kako mi to volimo ovde nekada zovemo, Big Bang super pogađaljka, i to je već počelo da se prima u narodu, tako da tako i zovu ovu emisiju. To vas očekuje prva tri dana u nedelji, vi treba da pogodite zagonetni proizvod ili te uređaj iz Big Banga, postavljate tri pitanja, mi vam odgovaramo sada ili ne i onda vi pogađate, i ako pogodite koji uređaj u pitanju, on je vaš i onda dođete ovde kod nas samo da ga preuzmete, a pre toga možete malo da bacite pogled i na sajt Big Banga da vidite šta sve tamo postoji i onda da se od ponedeljka igramo. I pošto već pričamo šta vas to očekuje sledeće nedelje, u četvrtak i Cineplex super repertoar, fenomenalni filmovi, predstave, stand-up, nastup, imamo svašta nešto već da najavimo i pričat ćemo o svemu tome i sledeće nedelje. Tako da pripremite se, jaka nedelja na Super FM-u.
4: Super muzika za super ljude. Slušaj Radio Super FM.

20 minuta ostalo je do 2 i završavamo ovaj super vikend za danas, odnosno za subotu, ali ostaje super muzika i posle nas u Beogradu na 107.9 kao i putem našeg online streama superfm.rs. Uživajte super ljudi i u ovom lepom vremenu i u vikendu, pa se družimo tamo od ponedeljka i naravno muzika je svaki dan tu za vas u svakom trenutku na Super FM-u. Ćao!

0: Marketing 011 728 1079.
1: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
2: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent.
3: Grand Slot Club.
2: Klubovi od poverenja.
4: Dobar dan, poslao me tata po malo alata.
5: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
4: Pa treba mi sve.
5: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
4: Bosch je dobar alat.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Prvi spin časti Soccerbet. Vikend je bolji kad zavrtiš depozit točak, uplati minimum 1000 dinara i dobijaš novo okretanje do čak 10 puta. Osvoji kazino bonus ili free ticket Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Dobrodošli na dijagnozu našeg vremena. Da li je psovka postala oružje, a humor način preživljavanja? Saznajte u predstavi koja ruši sve tabue. Life Coach ponovo pred beogradskom publikom. 11. novembra u 20 časova, Akademija 28. Dame i gospodo, vaš domaćin Dragan Marinković Maca. Predstava Life Coach.
5: Sve je super. Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
6: Ove nedelje pogledajte film Verity, adaptiran prema bestseller romanu Colin Hoover. Ovaj zavodljivi psihološki thriller prati renomiranu autorku Verity Crawford i Lowen Ashley. U glavnim ulogama čekaju vas Anne Hathaway i Dakota Johnson. Film Verity pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
4: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
5: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
4: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
7: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
3: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
4: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.

0: Big Bang.
1: Big Bang.rs.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Dobar dan, posla me tata pomalo alata.
4: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
5: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
6: Bosch je dobar alat.
7: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Prvi spin časti Soccerbet. Vikend je bolji kad zavrtiš depozit točak, uplati minimum 1000 dinara i dobijaš novo okretanje do čak 10 puta. Osvoji kazino bonus ili free ticket. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja. Od Beograda do najmanjeg grada. Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
5: Baš ti je i toplo i tih u stanu.
6: A stavio sam nove PVC prozore.
5: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
6: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
5: Kako si rekao?
6: Hram 032.rs.
5: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.
7: Sve je super.

0: marketing 011 728 1079.
1: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
2: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Inci Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
1: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
3: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
4: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
2: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent.
5: Grand Slot Club.
2: Klubovi od poverenja.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
7: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Dobrodošli na dijagnozu našeg vremena. Da li je psovka postala oružje, a humor način preživljavanja? Saznajte u predstavi koja ruši sve tabue. Life Coach ponovo pred beogradskom publikom. 11. novembra u 20 časova, Akademija 28. Dame i gospodo, vaš domaćin Dragan Marinković Maca. Predstava Life Coach.
4: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Verity, adaptiran prema bestseller romanu Colin Hoover. Ovaj zavodljivi psihološki thriller prati renomiranu autorku Verity Crawford i Lowen Ashley. U glavnim ulogama čekaju vas Anne Hathaway i Dakota Johnson. Film Verity pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent,
3: Grand Slot Club,
2: klubovi od poverenja.
4: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
5: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
6: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
7: A stavio sam nove PVC prozore.
6: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promena nego i bilo buč.
7: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
6: Kako si rekao?
7: Hram 032.rs.
6: HRAM 032.rs. E, evo ga, našao sam.

0: Marketing 011 728 1079. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Prvi spin časti Soccerbet. Vikend je bolji kad zavrtiš depozit točak, uplati minimum 1000 dinara i dobijaš novo okretanje do čak 10 puta. Osvoji kazino bonus ili free ticket. Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Mama, je li ima sira?
5: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
6: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
7: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
8: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
9: Lidl, isplati se.
10: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
11: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Inci Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
10: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
12: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je 11.3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 11.3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 11.3store.
13: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: Dobar dan, poslao me tata po malo alata.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu, za baterije punjač, šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: I da te više ne bi slao tata, nek posjeti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
5: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja,

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
3: A stavio sam nove PVC prozore.
2: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
3: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
2: Kako si rekao?
3: Hram 032.rs.
2: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Verity, adaptiran prema bestseller romanu Colin Hoover. Ovaj zavodljivi psihološki thriller prati renomiranu autorku Verity Crawford i Lowen Ashley. U glavnim ulogama čekaju vas Anne Hathaway i Dakota Johnson. Film Verity pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: marketing 011 728 1079.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
2: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079. Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
1: Prvi spin časti Soccerbet. Vikend je bolji kad zavrtiš depozit točak, uplati minimum 1000 dinara i dobijaš novo okretanje do čak 10 puta. Osvoji kazino bonus ili free ticket. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Dobar dan. Poslao me tata po malo alata.
4: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
5: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
6: Boš je dobar alat.
7: Dobrodošli na dijagnozu našeg vremena. Da li je psovka postala oružje, a humor način preživljavanja? Saznajte u predstavi koja ruši sve tabue. Life Coach ponovo pred beogradskom publikom. 11. novembra u 20 časova, Akademija 28. Dame i gospodo, vaš domaćin Dragan Marinković Maca. Predstava Life Coach.

0: marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent,
3: Grand Slot Club,
2: klubovi od poverenja.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54, 113store.
5: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
2: A stavio sam nove PVC prozore.
1: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
2: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
1: Kako si rekao?
2: Hram 032.rs.
1: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.
3: Sve je super.

0: bank.rs.
1: Prvi spin časti Soccerbet. Vikend je bolji kad zavrtiš depozit točak, uplati minimum 1000 dinara i dobijaš novo okretanje do čak 10 puta. Osvoji kazino bonus ili free ticket. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Sve je super.

Oh.